0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmørs guleste konteinerer.

0: Sigrid Fleyr i denna bar.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?